0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
0: Қанун хәбәрлері.
2: Hürmetli radyoanlıqçı dostlar, Maarif Ministerliği Bengontu'nun Katarlıq Töt Tarmaq yıqında birlikte, otur başlangıç mektəblərinin asasi mektəb başqırı şəraitiga qoyuladığan tövən çək təlibini besip tarqıtıp, adetki otur başlangıç mektəblərini ölçəmləşdiriş qoruluşini umumyüzlük küçəytip, Maarif oqtışı ehtiyacı və oqoqıcılarının cismani, ruhi cəhətin sağlam öz bitilişigə əqiqi kapalat qıldı. Төвәнчәк тәлепидә 2014 елы Мәрәп министрлыгы катарлык тармаклары берлешеп бесип таркаткан Намрат районнардагы мәҗбүрият мәрәпе баскычыдагы аҗиз мәктәпләрнең асасый мәктәп башкару шәраитенә умумйөзлек яхшылашның төвәнчәк тәлепе асасында яңалап дәрәҗәсенә өстүриш элеп берилеп, мәктәп бинасы курылышы, бихатерлек буенча алдына элеш курылышы, тормыш катык детальләрен сәпләш, оқытуш әсләһә җаптуклары, оқытучы, ишче хезмәтчеләрне сәпләштән ибарат 5 җәһәттә яңа 20 төрлек төвәнчәк тәлибе инык отырга куелды. Бу мәмләкәттәге адаттәге отыр башлангыч мәктәпләрнең мәктәп башкаруы шәраитидә җәзмән етишке тигешлек төвәнчәк өлчеме. Төвәнчәк тәлибедә диккат катык деталь өлчемене сәпләшкә мәркәзләштерүлә калмай, 5 тәрбияне тәң тутыш юнәлеше техимы гәүдләндерелеп, психика сагламлыгы, гүзәллек тәрбиясе, тән тәрбия катарлык җәһәтләрдәге оқытыш әсләһәләрен сәпләш ва оқытучылар капалеты тәлибе нуктылы калда янымы күчәйтелде. Мәсәлән, мәктәпләрнең иҗарыга элеш, арият элешне үз ичигә алган тән тәрбия палиты мәйданы ва әсләһә үскәннәрне сәпләш аркылы тән тәрбия дәрес сайты ва йенек атлетика һәм топ турдагы палиятларны канат яйдыруш. Мәсәлән, футбол, баскетбол, волейбол, тик-так топтан аз дигәндә бер хил булыш таләбенә кандыруш. Мәктәп оқучыларга психик җәһәттән җитәкчелек кылыш, үе тәсәс кылыш. Әр бер мәктәпкә аз дигәндә, махсус кошымча вазифедәге психик сагламлыгы тәрбиясе укытучысыдан берне сәпләш таләп кылынды. Мәрәп министрлыгының алакадар мәсүле мондак белдерде. Кейинки кадамдә һәр кайсы җайлар өлчәмгә селиштырып кемтүклекләрне тулыклап, мәҗбүрият мәрәпенең әла сүпәтлек, таңпун булыш ва адәттәге тулык отыр мәктәпләрнең көп хил хаслыгы иге тараҡҡиятын алғы селҗитишне тезләтеп, мәрәп атлыгыны яныма илгәре сүреп, мәрәп күчлек төлте курылышы өчен пухта асас селиш кирәк.

дорса программабызды алмыш атыды. Көңүл арамаларга күйлөрдүн сунсак, жакшы эсил накшылардын сунсак, азыр агач маңгайсыла. Узуруңларга ямгур лимон хор өмүгөрүлган яны Үзхал мукамыдын арыяны узуруңларга сунабыз. Азыр агайсыла, марамат.

Хош достар, достарның учурларга карап баксак, мына алжа ул учуры, тайва юлы, машиналар көп жанып тен шималга дейди. Рахмат. Эне учурларга дамлы карайбыз. Сәр вакыты бир гүзәл. Арызгүлнең учурда карлыгачлык юлы рабан дейди. Рахмат.

0: Кайымайтын, башкалар сакайды, немишке мен сакаймайма деген бир кыл актып тойго ичиде дооранларны вакты дийгеч, кепиятыңларны жакшылагач, болалыз аздыр көптүр аракеттерни кошумча кылып кошкач, жемек ичмекке дикат кылгач, мушу юсунду маңаласаңлар, хатта баазы дооруларнын өнүмү кепиятны бесип, мисалы дооруларнын, мисалы кепиятнын өнүмү хатта баазы бир доорулардын үстүн турушу мүмкүн. Эми бунда деп эми доору болмосун болмай дегенлик эмес, чокум базан бир кеселликлер дооруга муктаж болсо, доору аркылуу сакайгач, яны кепиятны жукуру көтөрүш керек. Баян мана саватты дейилди го. Эң авал өзүнүн кепиятын таңпоңлаштыруу иктидарын вайран кылып өтүдү. Мен немиш мында кесел болуп калдым. Деп худа һәм ишле ахырлашкандак үмүтсүнүп кетүдү дейилди. Үмүтсүнүшкө болмайды. Чөнки биз аттыган орнумуздан туруп, şu куяшны көрүшке, şu şu бир күнге yüzlünәлгән булсак, безнең яна hayatлыкта яшап атканлыгыбызның испаты şu. Шуңа да һәр кандак вакытта турмышка, hayatка кызгын булышыбыз, кишиләргә, шәйләргә кызгын булышыбыз, табиятны кызгын сөйүшибез, шуның маслаштыруга асоста yemek içmekimiz qonuniyetlik булышы. Шуныңдак яна башкаларга мухаббатлык булышыбыз, калбыбызны мухаббатка толдырышыбыз кандадыр әйлеге гым саклашка, көңелсезлекләрне саклайдыган калып кылмастан, барча инсанларга бер хил мехрибан булыдыган, мухаббатлык булыдыган, хәтта ачыгыңызны келтирип койган тагдырдымы? Мисалы, "Әй бобтала" дишне билидыган, кен кылсак, адабат сакламайдыган, шуна бер яхшы халтыңызны саклый аласыңыз, сез уткан буласыз. Адам бара-бара чоңуйбыз, ахлыбызны тапыбыз. Өткен жыл кылган хаталыгыбызны бу жыл әҗәп бер юкылаңчылык монда кылды икәнме? Аслы монда кысакмы булыды икән го дигән бер хил туйгыларга, билимләргә, кайфиятларга иге булабыз. Бу бәк мөһим кәңлек үчеләребез. Шуңа жылдан жылга чоңып атабыз, жылдан жылга акыл тапыбыз. Шуңа жылдан жылгымы саламатлыгыбыз асрашны беләйле, яхшы рухи кайфият ичидә көннәребезне хушал хуран, бәхетлек, саглам үткәзәйле. Аңлыгычыларыбыз, эн бир аңлыгычыбыз азыр учур юллап мында дайды. Мен дима калган заман без кеселлиги ба, шунун карта мен дор яп аткайдым. Эң дастапты немиш кимен мында кесел болуп калма деп бир мезгил шунун бир иддиямдан өткизенмегенде көңлүм биярам болган. Доорун яп-яп нечел болуп кетипти, бунуңу көнүп мо каптым. Азыр менде кеселлик жок деп ис кылдыган болдум деп. Худо өзүңүз şu кесел жок деп ис кыла аласыңыз, у доорун сиз бурундан тап яп кеп аткан болган күн 10 нечеллик тарых эги болган. У сиз бир өмүр яйсы деген болсо ишин болмайды. У бир өмүр яп ян саглам яшап атканлар ба. У калган заман безнең доорусун яйдыганлар ба. Сизлар эмес. Жумы үмүт бар, бир хил жүшкүн рухи кайфият ичиде аятка болган кызыгынлыгыңыз, мухаббатыңыз өчмөсүн. Ilgar malımdaydı cümo barlıq keserliklərinin mən bəs kayfiyyat deyib qoydu ki, mən adətdə şunda kayfiyyatlarını tanışayman, başqalar məni bək aktiv kayfiyyatlıq sən cümo deyidi. Lekin mən bu məktəb tutkuzduğan mə, məktəb tutturduğan ballarının davamlıq tırışmaslıqı, sinibdiki işbadları adamın açıqını keltirib qoydu. Bəzdə kayfiyyatımda buzublu qoyu mən, hazır mənim sözlüginim gəslərinin ki, bu şu hayat yolunla özgürəmdi deyib, bəz kepiyatımda tanışıb özəmdimdə tutub aladığım buldum demək. Yəni bəzə işlərimdə şunçə izirən qanuniyyət bu üçə mənə də həməmizgə yaxşı kepiyatlar, xoşallıqlar yar bolsun. Qədərli qanlıqış dostlar, proqramımız mə axırlışıb qapdı, yaxdırıb anlıqan barlıq dostlarımızgə köptən köp rəhmət etimiz. Mikrofon aldıdık rəyasətçi Zulfiya Abdıqadır, növətçi Muharrə Ramilə Ablımıd. Xeyr xoş dostlar, ətik proqramımız görüşəyli, aman bolğaysılar. Həmmınlığa yaxşı kepiyat, sağlam ruhi halat, xoşallıq yar bolsun.
1: Бейжің вақты саат 22.
2: Өрімчі шәрі су үсті балтысының еніндікі Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
3: Эй, қошақ майда, ішін
4: айды. Қасын келді.
3: Әй, чықылы, чықылы, әй, чықылы. Әй, чықылы, әй, таксиге.
5: Шығы отыр, шығы отыр.
6: Әй, қызлар, сағат қанчы олды?
7: Әй, ұстам, радионы қатмас әнәді радиостан тоғырлаған?
8: Ей, ей, болды, чықылы, болды, шығылы.
9: Автомобилге чыгып, радионы эчип, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызды техима маанилик кылды.
10: Силерге эң жаңы катнаш ва турмуш учур

Хәйрлек сәһәр үрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге һәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычыла. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмез.